Eskanakakwa li conquista li hunhu chi cooperativas huahkui che hunilesh la esh li nake ke ech ol chi kabinkil rahlal kutan kulumakhul li nimla sa ech olek kuchi chukere jiru li saqew kain jo chi eklaok nakapandyoshi jiru li kakwa dios li hunan nashke perre na lao taruk tokula kunkamokak kuchik sa le muepal Anaish Kiapskush Fedekovera Likyoko Kuchik Chishkampal Sale Kiang Sali Hunhuk Chi Cooperativa Sali Kalepal Sali Tenamit Hunhuk Malach Akyal Lipar Nakeshtaliman Klaesh Li Kakomon Li Nake Keech Ol Chi Ka Inkil Rahlal Kutan Hokanak Kulumakun Li Nimlasaich Olek Chokere Nakoy Benina Tioke Chishbanun Kil Li Hunhuk Chi Angel Sali Cooperativa Hunhuk Sabarkui Nakeshtaliman Klaesh Kulmapiehun li saich oleh chukere la ish li kontesh hoshchal li consejo de administración malach la ish li nakesh holomingre li hunhu chi cooperativas li comisión de vigilancia ut mare kwanke bakichik eb li comón li nake oken reshkutun kil li angel li nake an sal li janan jalam chi cooperativa li rosoptesión bil li kakwa dios tashakta och benin jke Chiru li kela ha in bantos reha anak na kostian anak na kos rosopte sire na toh kwan li katyu am ut toh chokosh banu kilch komon li kat angel malak li taklak li tere bambil sa li kat en malak li tena bambil na kisaib en la esh chuli lesh li komon li na ke ech ol rabin kilch kiap shkush fede kobera na kahulti kabi kuchik hunsut cheru na na kukulak salekyan krikin li shten li molam maga li na oken Renak kwang li Chakong, kwang li Kaoresing, kwang li Angelak sa li Hunhu chi cooperativas utanap kwan na ko kanare na ko kuotsok na le ut kaushlak sa li kyang poch benesh chi hunilesh la ish li kawal kwang kesh chi shkulpa li Hunhu chi esilal ut na koi benibi ho yo ko chi shkultikan kil nak yo chi ek li Hunhu chi angel Nak yo kochi ril al nak yo kochi stil al akirish li khayalom khunkhu li na kwanza li khunkhu chi cooperativas banak kona kenao mala kho yo kesha fiske bal retal la es anak kwan yo kochi nume sa shi to kili chia li na ko taliman kwin ka chi ki ya kili honal na kanape ren yo kochi choy bal li loklak poha english ko kore li chia li na ko taliman kwin Kumpati na nume li huwanan li shkana kakwa ishka stitsin Aban mare kwang angel li kyo chikana chishbe Mare kwang angel li inkana ek Malak kwang na let li inka kyo ko chishkebal kachol chiril pal Renak tahilok renak tabanumang Di huwanan bihain reshtos bali kachol renak takil renak takachol Ani chi chapi li hunhok chitaklak li kwanza li katen malak li kwanza li epen La eshe humilesh li nakestarimang sa li hunhok chi cooperativas Shpana khultikak ke nak li taklak Kwan sa kapen chi kahunk al malak kwang sa kapen Li nako oken resholumin ki li hunhok chi cooperativas Ut kuing anak kak ikat sekolah nak kuan malah kuing anak kak eretal bar kuang kebe bak angel ha andi kyo keb chi kanak malah li kyo ko chi shkana bangkil chi ish beh naru mokon na tam chiku naru mokon na chalkun chah kila za kapen ut hana li inkana ah mangko kanak na uksi mang li puk kasi bak esilal ha in sa bar pinakak amshkiap shkush fereko bera Renak hunelik yo ko chi shkultikan kil charu renak hunelik yo ko Akwe jish kampali esilali na lepak sa lekyan krenak chiho kain La esh naru te tau le na lep naru te tau akwe Li esilal hun hun rik in jish hunil li tento li kwanza kapen li kwanza lepen na esh li poyanam Li nakesh oken jish holominki li hun hun chi cooperativas renak Yok chi hilok li angel hun hun renak maka yok ko chi shkanabankil Chi ishbeh honak na kwang li tikipang, honak na kwang li suluk, mala honak na kwang li halok, chokre li hunhuk chi poyanam, kung shikik na shwano, mala hun shikik na shke, mare, nika kakwi li shab tishhal, na shhal tishhunil, li shkwesh, li shbatal, tishhunil li karu na oksiman, mare na tikla chirok, toh sa isholom na rake, chanko, na katere talar, na tento, Tishketa kwe rib, malak tishkul rib, ho, nakakyeza li katino bal, re nak
tiap toka apoya nam kaan abanan pi kwan hunak mare baltok pakiak mare tok ati kwesut li sha mare erjiti us tak utung bar kwan li shal ho kil ashtiki ban kil hunak li komonaran utho kan akwiri kin li tak angel pakiak nak mare taka kausnash pom al hunak li ochochnal ut chisa mare shiki li box mare shiki li tsakh ta kutung akwina kakwi jirish yo kochish kem tesinkil malakh sa khal khoru kakwi chisa yo kochish kem tesinkil ut jirish na bali tsakh na bali mul na ruta taliman ut kho kan akwiri kin li ho ho chit angel re li cooperativa saban na ka panuro sinkil ho ak ko esilal malahun akko na le malahun akko etalil rena ta kanaka chichol choche ko malakta kanaka chichol choche roche hunilesh lesh li nakike chol chi kabinkil rakhlal kutan putsi ho gai na pakaw shlanak inka khwal jax taw pal roche hunil li nale pach hunil sera ek tiene kulak sale kyan sa shkawa shtyap shkush fede kovera ho cho ko chishkul tikan kilcheru na ko kulak sale kyan kirkin lishten maga kuli molam li na ilok chirish li uchinin chirish li au chirish li kwan hikli tsakayam wa akwe li ketom li na kwan sa shpen jishkuni li kate pal Guatemal ukana na ko kulak sale kyan raslal kutan rishkot pal li nale pak Erikin salekam chikunilesh lashli pakomon li conquista li hunhu chi cooperativas yokobi chi kotspal erikin anak kwan renak linal bakhain kwan rusilal kwan chialalil banak khona ken nau maka e nak ulak li silal aban maka yokochish banun kil malak maka li khalak ta kwan raklal nasik man nak lik arun khultikam mancheru tentonak tab anuman tentonak yokchi kutung di rusilal malak retalilak kwe ak angelak khan li yokatish panukilat khona ka kotse erikin rakhlal kutanu tingkato luk malak ingkato tisk shishkeval nak li shkawrisinkil qeb khwal angel ru aban khwal angel kuchikru nak yokosh kutala khalakaan salikunkun chi cooperativas Nakla at shatishik, nakla at shatishik echi holoming re hunili cooperativa, shpanak kwan karusheri lakwi in, mare esa hunak linajek, mare kyal saizre berli komon, mare kyal kyalok ish, aban, nakanao naksali hunho chi cooperativas, kwan silpidish shabili komon linauken linazakon re holoming ut nakishik akwinak hunak komon ditish eschol chi okeng, Chisakon kreshkoa klisinkili cooperativas reshke vash komon li chabilk angel li akyo kepchak rupelak li shekwang chikholoming utli kwanza en la at tentoshke vash komon utli kwanak arran na chakko bayak shwanak mare tak eretan na chichun bayak shishkanak li angel utli ta chakko chakulat kulakaran mare tat kyolkoch mare tat taner ut ta chakko nak tak eh komon li angel aban tukin listen li molam fede kobera malakh li komon li nakekulak aran sale kyan na kanna wakwi na kin ka khol cha taw pal ru malakh banun kil li khon kho chi angel uthana la kwi li taka ke rin pal kho na kwan rusi la za li khon kho chi cooperativas ban na na cha kon na ma kali ter na ma kali okeng na mare la ta cha kho cha ku rin pal chante kwi ru ta ban hun angel aban kwan La ten kwan ki okeng agwikin sa la cooperativa Arana kak ere tan na khumpa takwit na rush banunkil Li hun hun chi angel Okambi eshka komon hun sutkujik yo kosh ke bal Linim la sa ich olek chukere Jiru li sakteo kain na kabandoshi jiru li kakwa dios Na kaan na shke katen na kaan na kosh rosop tesi Renak yo kochi okeng yo kochi takon sa le kyang Li kish kosh pal ki goshik li na le malash kambali esilal sale kyang tukin nishten klipuk tesibal esilal khain ni naroksi fede kobera ren popo chi kulak sale honho chi cooperativas chi ruli tuli ta ang anakanau karuta kwi choke shla shuna kwan mare choke shi kwa klik mare kwan angel choke shi shbanun kil nga anakanau awan
Tebanu de Shakchi, Sasa de Ch or Utnakoibenina, denunciakili Kutanha Enriken, Rosotesium de Kakwash, but not Ma Barchik, Toshiko, Yogocha, Chiatinak Yachirish, Rubelak, Guanak, Makaza Kachol, Makaza Cholat, Nachalkun Kakli Railal, Kauli Yik, Yokchachinumek, Spenli, Katepal, Guatemal, Ut Nabali Komon, Nabali Railal, Joji Kulman, Malak Nabali Komon, Shechakik, Ut Mare kik in la wali kwan koshte pal alta verapaz, mare kakwal na kika, pues aan hun li karraom, shban li kakwa, kakwit kakena, evli komon choke pchi chakik, mare kwan karu choke pchi shtokbal, ma kwa haan komon, ukan na kawal kwan ko, kawal kwan kesh, ma kwa kakpian di rai lako, shkakulti kachak, jiru evli kutan chochak sinume, nkana kanaw karu li naru na chal, chi chakin kemala. Karu li nachal si katits alah kuis sa lihumhok si nafek tento na takakaw resike o kan raklan na ko hultikang erikin la na takakaw resike magwa kakwi erikin li shikaw resinkil mara li kacho li ta solpal tento ban takasik biya kan ala chirish karu rak takabano na tachal kun nakrailal sa li katyang karu te panu laish na tachal kun nakli railal malak tachal kun nakli chahkilal Tali hujo chico operativas. Kakiak nak mare unati ochoshnal mare chireli hulkwan malak rubeli tzul malak nakterlish uvantilut mare kyochi elok ut chan hunakli kakwil yik malak shkwan hunakli uek malak shkwan hunakli kakwil ha kelak aru reba naleba kwayeli nakakotza lekiak narun kulman narun kulakikin narun kushtot narun na koshra optesi aban kwila o hinga kawresin ilo kwila esh hinga kawresin bilesh naruna nimana cha kila khaan naru khalanchik na chalza jakaten utanga li inka na ahman pan ka kawresi ki rupela na kwan payak li kaush kwan payak li na le rikinib shishkuni le bibli komon bibli asociados li asociadas Walko chikla esh li na keke ech ol shisholomin kin ni hun hun chi cooperativas. Takiak nak mare lak tak ere tal sala kokuim malak tak ere tal sala kiwam. Rahlal na kakao resi akwi nak shanao nak tachik hun kuta nak chi alek hun kuta nak chi akink malak chi chokok. Akiala karulik angeli tenebamil salage malak akiali karulik angel akwi tento tabano lat hosh komon La Kwanjik la Junca Palma la Kwanjik la Junco Chico Cooperativa la Tlacanau na cacao decía que na cacam la Kwan na cacam la Kukao na cacam mare la Colpal na tinka tatapak mala la Colpal la cuela na tinka cual tach la obtesili shtip kwalu li sa era ki akna kan di ripal ruli kutan akia di mar na kestaliman na kenau kwayeut yo chinaksa ech wala na kwanut Nagi kena ko kaan pe kya lesh ka komon. Ko kaan ah kwi rikin rahi akwaan khik lesh bani ruji chos. Rahlal kyo ko rah shkawri singkil ki rahlal takanao rah na kya lak aru na ru na chal. Ut kakiyak li etali kyo ko shkya wala na kwan rikin ak na ke shik na ke kam le machet na ke kam ah kwi li kwa na ke kam le ruka. Zash kawanak na ke naun malah chonchocheru na angelak shikere na ke naun na kohon kishtawa na ke naun na o na kishtoka malah hon na chapik ere bekel ishka komon di na ke chon chishka angelan kili tse chishka angelan kili kape malah kwan chika kili taklat zalepe malah rin panak si angel kyo chi shkie pan shwanun kil takal za shpeil kwan kbekel na ke naun kwa ye utkara hruta kulman kwilat tat elk mare kwaqib honal re ela ut mare to kwaqib honal re eku kuchik kyo katsak chisu eku tmak atak am malakhin kashi kawresi akwe malakhin kashi shikawresi li karu akwere na ta chik chik angelak na kanaw na kinka ta kuy chak mare aban ta chak la topik ta chak la raylal mare tishtiki wakwe hunak akya khel ut gulakak mare nkajik ta truk chik chik angelak kawur sa shkawana Jadi kula raylal jakaran, saya awak nak ingat, saya kau resik, aku akuelat,
malaching ashes kaure sedi kabakwe. Pegro analevu kwayehun, marej kulmanak la ating asha kienak tachikre hunkutan. Marek aina ket sa la hunkabal, nak marek el chikor, marek el chikwaler, nak at chikchik angelak, aban. Stats ash olash hutikankil nak hunkutan tachik, malaching ahkwit sa kal, sha ere tal malaching asha is chichapil. Al honal ta koksirej panunkilak angel kakiat mare aqing mare chokok mare hilok mare ripal chanucho chiteklik angel inga nakanaw mare inga asha kere tan chichabil mare inga asha tzilrish nto al honal mahungwale mahungkutan ma numna hungkutan manapten toda tzukia kujikulah malakabeh uchat koat mare kakpi bayakli khaj ishtapla chakwish uting ash ishtapla lakwa ut shataw chakli raila lara na kulman akwaye hong aksot sa likatyuam aban ing arah takahun tak eti malaking arah takakul na tento yokosh kawresin kirke brikin li raila lin na chel naru mume konsultak sa shpawa na mare ing asakal honal katsilrish malaking ashkil kukyal honal takachapre na takapahong angel ut marek papaya fil yukash kak amalak papaya fil likasakaem awan rikin li raylal kun ilikrah kwan lik aruten to takabano kakiak marek kwan kun shpen kwan shka malak kwan rosh kwan kishke eplikoman ku inkana usta kun chikuk aruchik tim anza shpen honak lahat nakasik kun lamos honak maresha kun li angel honat maresha kukun li saich oleh agwikenza la kuchoch utitakia na kukwan nishikweru la hinkil li kwashkabala kwa ye utitin pas usilal chiru mahtin zama usilal chiru na pti nishten a chi chay okre li sham takia kmare li panachin malafi kawachin ut cheshkoesh uche pas ak usilal chiru aman nakenaw na chapil na angel lak mare chapil na sh kamsi lakso mare chapil na shkip shkia anti ya kach kia li kashlan malaf mare chapil na lanok li open sashka baha anok na kesik awan karush kulman shat kulakri kenu tishkia kwe nak lasru nak takwank li angela kwe ken nka taro awan laat mare nka tak awshlah nak nka tabano lak angel natingkata ba nula sa each pole ingkata shikawa hun komon ingkata shruwa ten ankil ta khal shon lil malak ta rak chiru li sa each pole kyo katashku bankil utro ka anah kwe li na leba kwa ye kwa kyo kochi shkulti kanki ten to nakla at ta kwa bilye sila khaam hum pata na sa ach ol utta chikli kin khalan chikli komon kakiak mare kana pet hinga sumea ten hankil re lanoko ben re shki wankil shtiali kach mana shtiali kashlan ut taake kana rush na shpana hudi kakhe la kwa yeti shi chakli ken ut chat kulak chach kulut sumea chaku da kere tal ma kwa rashat kana chasek chik khun shpe ul chasek chik halam komon li ta oken rashpan unkil li kakhe la o kana kwiri ki shpanu kin kakhe li kooperativas na pinka to kanak kya rikin khun na pinka to kanak kya rikin kwib li na le malak li kaush malak rikin na kwib li komon shpanak na kwanak na tauman li chah kilar laat ta kere tanak shiki li kakhe apan maka li komon mare shi kwib shi pek mare kwan li asing uza hunak li nakhek utaran chik na kishik aman la atro a kolomine tento tak ere tan jishkuni la nane bako ya malak tak ere sa ana kyo kach kubankil shtu su lal resi lal kwa kwi reta lili angel tento shpanon kil kwa nak arina ko palto kaya kishka komon kutinka naka kesa ah kyal na lep kol kyo kosh kot wale kina naka tento bi naka to shlech ol renak te ril renak te kesa ah manak kweba kutan ha in na oksiman
rich cover sin kilke. Reril pal, jan ru quankli, pochle pal richli, cape, jan ru quankli, na hechli, na chahuanquiru, jan ru quankli, na hech, le na china manqui, chichunil haim, in canaruta hakanap chishber. Ma hun rejo, shakiri in the tipi bank, in kakakili pakwesh tapahal, tento, tapahal chichunil reta kutum, nap, yokochi sabes in kilke. O ganas query, ken li angele pal, o ganas query, ken li ochochnal, ni na oximal, respanukish, angele con hochi cooperativas. Ingata kake, retal kakili conchirish, tentorta kapokle, lisa, colieta lil na kakeza query, ken, na balkutan, na balpoma, la juanja chiaro na juana, cuidata kwa ripal, karu conchisa, una aplicación, mokosa kalta, de kena tekakuita chuki, sa una aplicena hopol. Tentó van la acto ta te to ta peche ta silrishi chabil aruzo calicuan aran chijo caen la ta teon rula na lebal malafla caush lebal aqui ut ta ere tal malafta tauru aruquan aran aban qui chance esque aque sa indicación haen quan hun ni capre ru ni discam ja hun va ilal choca aque Utlat mare tapa. Lawan mare kuchik sa kashon ang kwahunim nim lamantan. Kwa chabil yo kakwe. Utlaat tel kakwe. Sa shkawan akshish kultikacha kushat kuat utshake. Eru kwa naran. Aban mukosha ziltarish. Mukosha kwilta chichabil. Aana in di nakaha kwe. Shtoshbal kwile cho. Lishkanaka kwa shkaskisin. Aban di takash kebalwe akshkumona nakwan. Nale bakchirish dishkawre singil qibsa di kumku chi kooperativos. Ta kultiko ere na krubela, shuatina chat bayakchirish na kesh kultikana mareti se, na shakli bayakli sa eil chan kohochak ere, shuatina bayakchirish li lokla ha. Shkak koz erikin karu zakal malah kaot nak ahel ru nak, to atinak chirish dishkolbal rishli ha. Kaot nak, Ahel ru to atinak chirish lishkulan kili loklaha. Manakwan unal na ilman sa napali kooperativas sa warkwi makali mataneha inre nakwan kili loklaha honelik. Nakwan si ko chanjanda kwe. Honelik kwang. Chanjanda kwe mahunsut ta lah. Chanjanda kwe nakrahlal takataw. Aban nak namakao aran na ko okripal li railal. Shkomon ha indish kawar singila ki qibash kana kakwa ishkastitsin renak takatawru malak renak te tawru sa komonil karo sa kalin na akman akiyak nakmare kya nakpashakliq li sa ay ulki maat alilok lakha rishpaka singila ki ulki maat alilok lakha rishpanun ki shkomon li kak angel malak rishpaka singili shak malak pampalru li kakwim karo takatshap Utmare na kwan, kwan di matanek re na matanek re ti lok laka. Sa lihunghuk chi na khe, sa lihunghuk chi kooperativas. Aba maak a joko chi shbanung kil ho, ak joko chi shkot baleri ket. Sa shkawana khin kakaushlana khun lilik kwan, sa shkawana khin kakaushlana khin katos chah ki. In kara na kak tanek chi sa. Kwa kwe rikin li ray lal hunghuk. Kwi la ad na kanaw nak. Shkana bankili kape sa lipim. Shkana bankili tse sa lipim. Malak akyalt atikruji akwin qil. Ishkam jakun cha akilal chok akwe chok lela komonil. Tutkarwa cha akilal khanak. Naru na chape ashban humpayak li kakhel. Naru na cha akik. Sa shkawa akwi lipim. Banaklat nakakeretan naktakana chinak. Di akwin sa lipim. Na chakik kama nak laat sa tawhon li railan ut shakana li takang petyal mama nak shat okchi kirak moko humpat tachik tat okchi takang toh timil timil ukana kwi li akwim wila shakana mare humpuak sa chamalpim ut nak shat kwa ijak malak shat kiam tesiru ink atak auslanak kulak Akrash sa shak kuchikru di shak li lokla hakuim kan. Makwa ako kan. Toh timil timil. O kan nak. Nakulti kaman cheru.
چند روز پانون کی لی کاره سینگ لیکن لی که اخیلال لیکن لی قطعیم لیکن لی رایلال لی نچانز لی قطعیم لیکن لی ری پال رو لی کتانش کپیلال لی خابش لی پال رو لی کتانش شخولی لنا لی بکوایه تن تو توک آوش لکتریش تن تو تو نالی اقرن نقوانگ اخوی باید لی قطعوری سینگین و دینگ آره خوال تاقیق آ لی رایلال لی نچانز لی قطعیم آبان کی لا او کان کوارن ات چال چو کوچی روی بدن کین ملک چال چو کوچی ری پل نک چو کی نمی بیکوتن اکن کن نواخ کی ترولی تقد تو اکن کن نواخ کی ترولی تقد کل آبان او کالا کوان چی افشکوش فد کوبره لی نکولاد کن الیک سالی کان لاش لی قاکمودی کان کشت لی خون خوک چی کوپراتیواس لی نک که چو چی را بینکی لی خون خوک چی سیلان Renak na kusmang erik eno chitoshbali kach on sa komoni. Magwa chilang, magwa kutuchi ating honaka, kutika cheru rahlal malak rubelak chak, dinakak ban hanap takateng akib sa komoni anak. Nak nakwan hun, trailal hun, chahkilal, makat eretal hun, ahtilak kuchik, wonal, tishk amjiko, renak took chikwaklik, renak takashok kip. و تاینی که خون پاد چند چند اخیلی ایتالیش پکه چیریش که خون شاقلی بیلات تا تاوهو نقلی رایلال و تماریش ات تانلی استا چوک لات سوکاخیک اپن سالاکوی مارین کارتارخ شکل با خون نقلی شپ شکل با خون نقلی اوپن شکل با خون نقلی تروخ توخ تیمیل تیمیل چک ماریدش که خون سکاپلیش که ال شانکاشلان چکو و دینک آتا کوخ باورت سرشکوانه چه چتوش خون لی جهل کوکانه کی لی رایلان لی نشکولی قصدم دلخ نشود نک نش خیروش من لی خب ملخ نک آتش من لی سقه ملخ نک لعات شک آت خون سیر لق لی نخه ما تا کاوش لانک مکو خون پات دیش کاوری سی کجی شکری بنا خیخان نمک نآلی هونال نمک نآلی چم رنک تا کلا کجی کسش نخ آن خیخان اون مکو چون چو تا خی سکانشی کو مکو چون چو تا چکولات نتوش تو لی نخخ ها آن خونه کن لخ چکونشی ونگو چی لیه تلیل قیق مریش ات کجی کالک لعاتو چکام لامچتو چه کنی رایلال لوا مگو جو کتش پس بل جان خون اتالی تا قرش که بل هکیخ نت خون نت قیلا او تیش جو گره ریم دیقا تی بل جان نخ ماری تا کی را خوان مگو تا کن نخ تا چیک خون نخ قوان جا قطبو بلا قوان لی ری تالی تیش کن نخ سالی قخون شا قلیل لی تا قطاو ملخ لی جو کل ها لی تا قطون و کان اخوی دیه تلیل رکین دیقا سلطان رکین دی لقلاخ چوچ رکین دی چک آمش که کمون و کان اخ آخل رو لینا لیبک آخل رو نتیو قوچیش کوری سنگیل قی رکین چیش خونی لیک ارو لینا چال رکین چیش خونی لیک ارو لینا نومر رنخ چیخو کاین اینک آخوال تاقیق آه لی رایلال خون خوب دینا کلون ملخ لینا کلک سالی قیانگ ملخ لینا چال چا سالی خلان خلان چین آخر Then Toto Oken, Chikahoni Lol, Nin, Liko, Nichekal Poyanam, Renach Choljo, Akuchiku, Arpon Kebreba, Raylal Malak.